blomma mag mig med led. Kebaben blomma måste gebba. Kebaben blomma mag mig med led.